Rundt november så dukker det opp en mengde med bilder på internett av, av den kanadiske crooneren Michael Bublé som kravler ut fra en sten for å synge julelåter I hele desember. Men jeg mener han en helt vidunderlig artist som med glede kan spilles året rundt, og det mener heldigvis også en lytter som heter Anne-Louise som nettopp har ønsket seg Michael Bublé. Vi skal høre It's a Beautiful Day.

Ja, det var helårsartisten Michael Bublé med It's a beautiful day som ønsket av Anne-Louise I NRK radioappen. Altså du går inn I appen og så det en sånn liten knapp hvor det står send inn hvor også du kan, du hjertelig velkommen til å sende ditt musikkønske.

Det var norske D-Sound og deres låt Feel Again. Og det straks tid for et gjenhør av konkurransen, og deretter så skal vi selvfølgelig trekke en vinner av et handlenett som det allerede puttet et par solbriller oppi. Men før alt dette skal vi altså høre Jackson 5, The Jackson 5, I Want You Back.

The Jackson 5, som da har fått en oppsving, som de jo gjør omtrent hvert tiende år, vi hørte I Want You Back, og da det tid for et gjenhør av konkurransen, for ikke å snakke om at vi skal trekke en vinner, og hvis du ikke har fått deltatt hittil I dag, så det på ingen måte for sent. Dette rekker du så fint. Vi skal høre en medley bestående av et knippe utvalgte låter. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det altså dette ordet vi ute etter. Og så må du huske å legge ved navnet ditt og adressen din I meldingen du sender I NRK radioappen, eller så kan vi ikke sende en eventuell premie.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Eggum og Bjørn Eidsvåg med frøken Hjerteknuser. Det vel neppe en kvinnes feil at en mann forlater sin familie noensinne. Vi skal trekke en vinner av dagens konkurranse, og det var, altså jeg tror jeg lager den vanskelig, og så dere helt ville. Og noen som tydeligvis har prøvd tidligere og først fått det til i dag, altså dagens vinner. De skriver, svaret reker. Vi klarte det. God sommer, hilsen Erik og Olav og mamma og pappa. Og dere har selvfølgelig helt rett, og jeg så glad for at dere klarte det. Og til de som gjerne vil ha alle artistene, så skal vi selvfølgelig også lese opp de. Det Randi Oline, og så det Erik By, og så det Kjartan Lauritsen, og jentene i Ephemera, og sist, men ikke minst, altså da Ramon, og dette ble reker. Og vi suser videre med nok en ønskelåt. Den kommer fra Laila Maria, som skriver, hei Pia. På min spilleliste nå i sommer Magnetic med The Bausa den mest spilte. Den bare så knasj, kan du spille den? Altså, jeg kunne ikke vært mer enig. Dette en av de aller beste låtene som har kommet i sommer. Litt som galopp i fjor egentlig.

Ja, de har utvilsomt truffet helt riktig med denne vi hørte Bausa og en av sommerens utvilsomt største hits, nemlig Magnetic, som ønsket I NRK radioappen, hvor du også selvfølgelig kan sende inn din ønskelåt. Nå skal vi høre Post Malone. Dette Wow.

Det var Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer? Vi skal unne oss nok en, nå holdt jeg på å avsløre alt, nok en danselåt, nok en ønskelåt, og den kommer fra Alma Kristin og Astrid, som skriver «Vi sitter i bil på vei til Lillehammer for å feire farmor som snart fyller 80 år. Vi vil høre Robin sin Dancing on my own. Mamma var nettopp på konsert med henne og ble helt gira. Altså, mamma, hvis du i bilen, det så forståelig. De skriver videre at de så filmen Voicemail for Isabel på Netflix i helgen, og da den sangen veldig viktig for historien. De snufser fremdeles. Vær så god, jenter.

Det var Manu Chao, og vi hørte Clandestino før vi altså tar den lange reisen hjem igjen. Dette Garen med Lucy.

Det var Garen med Losing Myself, og neste låta vi skal høre Bjørn Afzelius sin klassiker Tusen Biter.

sommer med NRK P1. NRK.

Lille Cæsar med Elsker deg, og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takkes alle hjerteligst for følge denne, hva det I dag? Torsdag? Ja, denne torsdags for- og ettermiddagen på NRK P1, selv vi har kommet litt I mentalt, altså ikke radiomodus, men feriemodus, men heldigvis så Mathias Nylena straks på plass for å skjerpe hjernen våre I dagens. Vi høres I morgen.

0: Er NRK penutte? Takk til Pia for toppstemning og god musikk den siste tida her på kanalen. Nå det min tur til å holde deg med selskap med nyheter og aktualiteter. I dag, denne torsdag den 23. juli, ser vi på hva våre unge lovende planlegger å bli, for studietallene ble offentliggjort i dag. Studerer de unge for å bli det samfunnet trenger at de kan? Og jeg tar en prat med Charlotte, som har kommet inn på drømmestudiet, men ikke i byen hun hadde håpet på. Hva gjør hun? Og to av de siste årenes mest kritikerroste norske filmer nesten umulig å se. Hvorfor Dag Johan Haugeruds spillefilmer Drømmer og Kjærlighet så ekstremt utilgjengelige? Altså, man får faktisk ikke til å streame dem noe sted. Jeg tar en prat med produsenten for å få svar på dette mysteriet. Dette og mer den neste timen. Du hører på Dagens. Vel møtt. Klokken har passert 13. Vi tar en kort nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Werring.
1: Slukkingsarbeidet i Krokstadelva nå avsluttet.
0: Ja, du får bare ta
1: det. Det skal vi komme tilbake til straks, hvordan det går i Krokstadelva. Først så skal vi til Sjoa i Gudbrandsdal nå, for det pågår en redningsaksjon der, etter melding om en raftingulykke. Flere var involvert i ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. Ifølge politiet så alle gjort redde for og oppe av vannet. Og så altså slukkingsarbeidet i Krokstadelva nå endelig avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor branden startet, men selve brannårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier planen videre nå å få sikret områdene i brannruinene, slik at det blir trygt å bevege seg der.
2: Jeg håper at til vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikret de branntomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brannruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn i der.
1: Det urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi de kjører for fort, sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
3: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
1: Det norske fotballforbundet NFF vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen for Lavrin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino i forbindelse med saken. Ifølge The Times så ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Det var nyhetsoppdateringen, Mathias.
0: Takk for det. Vi tar musikk på P1 nå fra selveste Prince. Dette Raspberry Beret.

0: Prince Style med sitt band fikk Raspberry Beret her I dagens på NRK P1. I dag har vi sett tall som viser at rekordmange har fått studieplass I Norge til høsten, men mange må jo flytte på seg. Og hva skal man velge hvis man endelig har kommet inn på drømmestudiet, men ikke byen man egentlig ville? Og der alle venner Det vet du nå om Charlotte Halvorsen Troseth. Hei Charlotte!
1: Hei!
0: Du 24 år, Charlotte, og etter å ha søkt I 5 år, kom du endelig inn på ditt drømmestudie som psykologiprofesjon. Gratulerer!
1: Tusen takk!
0: Hvordan føltes det da du åpnet dette svarbrevet fra samordnet opptak?
1: Oi, det var helt sykt egentlig å få det sånn svart på hvitt at nå jeg kommet inn.
0: Ja.
1: Så egentlig bare sånn overveldende følelse av yes, jeg fikk det til.
0: Og du delte gladnyheten om at du endelig har kommet inn etter mye slit med å ta opp fag. Hvor mange sånne privatisteksamener endte du opp med?
1: Jeg tok 11 privatisteksamener, og det har vært litt av et år. På ett år da.
0: På ett år?
1: Ja.
0: Daven, ja, du har jobbet bra. Det jo kjempevanskelig å komme inn på psykologiprofesjon, men haken at du jo med oss fra Oslo, hvor du har bodd de siste 5 årene. Men hvor ligger dette studiet her?
1: Det ligger jo I Trondheim, der jeg har kommet inn. Jeg søkte jo på Oslo.
0: Ja.
1: Men kommet inn I Trondheim.
0: Du kom inn I en annen by enn det som var førstevalget ditt.
1: Ja.
0: Ja. Og så la du ut på TikTok og spurte om noen råd her. Skal jeg forlate alt jeg eier og har og satse I en ny by eller ikke? Og det skapte engasjement.
1: Ja, utrolig engasjement. Og det... Kommentarene på det har utelukkende vært ja, gå for det, og at Trondheim en super studentby,
0: ja.
1: Og at Oslo alltid vil være her, og at man kan flytte tilbake. Så ja, 100 kommentarer på at Trondheim veien å gå og følge drømmen.
0: Ok, så da, hørte du på det her da?
1: Ja, det jo, altså til syvende og sist så må jeg på en måte kjenne inn I meg om det riktig, og jeg tror hele tiden, selv om på en måte jeg ikke kom inn I Oslo, som var første valget, ja. Så jo studie, det som viktig, og det jeg har jobbet så hardt for nå. Så det bare å gå for det, rett og slett. Det kjennes riktig inni meg, og det liksom det som det viktigste da. Selv om det hjelper å få sånne kommentarer om at det veldig bra I Trondheim.
0: Ja, ikke sant? Så du hører på følgerne, og følger hjertet og kanskje også fornuften, og satser her. Og det etter å ha tatt bachelor fra før, og ha tatt opp 11 fag for å nå disse skyhøye kravene som profesjonsstudiepsykolog Hvorfor psykologdrømmen din så stor, Charlotte?
1: Oi, det... Jeg har alltid vært veldig interessert I psykologi, og det jo derfor jeg tok bacheloren I psykologi først nå, og så startet jeg jo på en master, og bare som ikke var psykologirettet, og kjente inni meg, shit, det psykologi jeg har lyst til å holde på med, og bare har en sånn følelse inni meg at det det jeg må gjøre, jeg så interessert, og jeg synes det så spennende. Så ja. Da må jeg bare gå for det.
0: Ja, man må jo egentlig det hvis man virkelig motivert.
1: Ja.
0: Men du må ta farvel da med venner og kjente I hovedstaden.
1: Ja, det jo noe å tenke på disse dagene fremover nå. Men det liksom, jeg vet jo at jeg har de uansett. Jeg kommer ikke til å miste de. Mm. Og så det som de på TikTok sier da, at Oslo forsvinner ikke og... Man har jo sosiale medier, og jeg kommer til å besøke Oslo masse og sånn, og jeg håper jeg får besøk av de. Så jeg har på en måte landet på at det rett å gjøre, og at jeg trygg på at jeg ikke mister de da, selv om jeg kanskje mister hverdagen jeg har nå.
0: Og du jo en av

0: dette tror jeg blir eksepsjonelt.
1: det første gang I Fredrikstad?
0: Nej, nej, herregud. Nå må vi gi oss, jeg vurderte å liksom si hella jeg når jeg...
1: Såpass. Ja,
0: Men nej, jeg har nå vært mye her, altså. Jeg har vært en del ut på Valer og hatt ferie og slikt. Så har vi vel gjort noen konserter. Jeg var senest her I vår og spilte på Gledehuset. Fantastisk fin by, hvis det lov å komme med sånn publikumsfrieri her.
2: Ja, og nå viser den seg jo fra den beste siden også. Festival og Daniel Kvammen, altså, det ofte festival for deg?
0: Ja, du jo heldig nok til å få lov til å drive med dette I 10-11 år nå, så det rullet hvor eneste sommer, bank I bordet, det jo verdens fineste jobb å få lov til å spille festivaler. Og så har vi det vi skal gjøre I dag, da. Vi spiller jo da på en sånn akustisk scene, så I dag så det klokka 5, det tidlig ut, og da det akustisk og en sånn fin sommerkonsert med kjensler og kanskje noen historier attåt.
1: Ja. For oss som ikke kjenner til festivaler eller opptrer noe særlig, så høres det jo litt intenst ut. Hvordan slapper du av? Får du tid til å slappe av?
0: Det viktigste for å slappe av på festivaler to ting. Og det nummer en, å planlegge godt med tid, sånn at det ikke blir stress. Og nummer to å ikke drikke. Så mye på festivalen dagen før når du skal på festival dag etterpå.
2: Men alle trenger vel, Daniel, å koble av litt sånn innimellom. Hva gjør du når du skal koble av og slappe av litt?
0: Du, jeg helt sinnsvagt dårlig på å ta med ferie. Jeg litt arbeidsnarkoman, tror jeg. Jeg ljuger ikke. Jeg føler liksom at jeg har verdens kuleste jobb. Så jeg har litt sånn vanskelig for å legge det fra meg. Nå I sommer, I stedet for å sitte ved piano eller sitte og svare på noen mail og sånn, så har jeg blitt god på å liksom, jeg bor I Oslo da, og da jeg blitt god på å liksom stikke ut på øynene og ligge der I sola, og så nå for tiden så leser Tarjei Vesås og ligger der og koser meg enormt.
2: Ja, har du fått bada?
0: Jeg elsker å bade. Ja. Og sånn å bade, men sitter jo nå og ser ut på elver.
2: Ja, jeg vet ikke, jeg tror ikke du vil ha bada ute her.
0: Nei, det ikke lov, det ikke...
2: Nei, det mye båttrafikk og det mye med strøm.
0: Ja, og ja,
2: I Vesterelva, ja.
0: Ja, så da havna jeg ut på Valer plutselig.
1: Du må ut I skjærgården.
0: Ja, ikke sant. Nei, jeg veldig glad I å bade da, så jeg skal fortelle. Nå spilte vi forrige helg, og da spilte vi spilte på noe som heter Bekkjarvik-festivalen, og det var en båtplass foran scenen, så folk kom med båtene sine og sånn, og da var jeg med band, og det var fullt trøkk liksom, og da sa jeg, hvis de kan synge høyt nok på Du fortjener en som med, så skal jeg hive meg I vattnet på siste låta. Og det gjorde jeg, så da, da bare heive meg ut I vattnet fra liksom, så jeg badeglad, ja.
1: Du nevnte jo at du holder til I Oslo, hender det at du tar deg noen svipptur innom Østfold, gjennom Østfold kanskje på harretur, og I så fall, hva gjør du I fylket da?
0: Som jeg nevnte, så har jeg liksom vært litt på ferie ut på Valer og sånt, og jeg må jo si det at det en av mine store drømmer, å få meg hytte der ute.
2: Men du, Daniel, når det kommer til din egen musikksmak da,
0: ja.
2: Hvis du skal høre på noe annet enn deg selv, hva velger du da?
0: Når de kan ringte og spørte om jeg ville komme på besøk, så spørte jeg sånn, kan jeg få lov til å få en ønskelåt?
2: Ja.
0: Og da var ikke han snill og sa, ja, det gjør meg innimellom. Jeg har valgt en låt fra byen som jeg synes så utrolig bra, og det CC Cowboys med Kanskje du behøver noe.

Riper i lakken og simmermann, og frem til de lokale nyhetene. Klokka 17:30 får dere en coverlåt. The Best, Alex Gray.

0: Alex Gray og The Best. Nå det tid for lokale nyheter her hos oss med René, og først i nyhetene til Oslofjorden.
1: Ja, i dag ble det kjent at regjeringen dobler pengepotten til fiskere som må omstille seg på grunn av tiltakene som skal redde Oslofjorden. Støtten til omstilling for fiskere dobles fra 15 til totalt 30 millioner kroner. Det en god nyhet, det sier Hvalers ordfører Mona Wæver. Dette åpner også for at andre enn bare rekefiskere kan søke, sier hun.
2: Det jo veldig bra at de har lyttet til våre høringsinnspill, sånn at man kan tilpasse stønadsordningen til de behovene som der ute, og at man har også nå utvidet sånn at andre fartøygrupper bare reketrål kan søke. Så det jo en veldig god nyhet.
1: Brannvesenet driver fortsatt og dynker et område i Skjeberg i Sarpsborg med vann etter en gress- og lyngbrann som startet i 14-tida. Brannvesenet har sendt en del ressurser til stedet. Ifølge politiet det ingen spredningsfare. Høgskolen i Østfold har denne uka sendt ut 3120 tilbud om studieplasser. Spesielt en utdanning har opplevd en markant økning i antall søkere og har mange på venteliste. Det bachelorstudiet i sosialt arbeid. Her steg søketallene med over 50%. Også sykepleierutdanningen har mange på venteliste. Prorektor for utdanning og samfunnskontakt ved Høgskolen i Østfold, Elisabeth Jeppesen, glad for interessen.
3: Vi faktisk veldig fornøyd. Det jo veldig positivt at så mange ønsker å utdanne seg. Det jo veldig positivt at så mange ønsker seg å utdanne seg innen både sykepleie og sosialt arbeid. Og jeg tenker at det her jo yrker som veldig sentral for ja, hele velferdssamfunnet vårt. Og jeg tror at det både et anerkjent yrke, men også kjent at behovet for kompetent arbeidskraft stort. Og da det jo både regionalt og nasjonalt.
1: Og det var nyheter fra Østfold.

0: Gud Norsdaga, en sång som finns. Fikk du i efterhånd med Malin og Siv. Og vi er jo i gang med den siste halve timen av torsdagens efterhånd. Det er flott vær ute. Vi har jo også med oss statsmeteorolog Pernille Borander, som kan fortelle litt om hvordan det blir videre utover denne kvelden og inn i morgendagen.
1: Nei, vi får bitteliten vindøkning i kveld, sørvest så vidt frisk bris inn mot kysten, kanskje noen sånne høye slørete skyer, og så blir det mindre vind og klarner opp igjen til natta. Men så morgendagen begynner jo å by på liksom en litt annen type vær, så det starter rolig, det starter klart, og så kommer den der vestavinden utover ja, sen formiddag, tidlig ettermiddag. Og når vi kommer litt ut på ettermiddagen mot kvelden, så er det fort sånn sørvest-vest stiv kuling, altså, inn mot kysten. Så en del vind utover dagen i morgen, og gradvis flere og flere skyer, for vi skal jo ha en litt regn på lørdagen, men den kommer ikke i morgen, så det blir litt grann sol rundt de samme temperaturene som vi har hatt i dag, så sånn er det 22-23 grader, men den vinden da, den kommer til å virkelig øke på utover dagen i morgen.
2: Dette er Efton i Østfold på NRK P1.
3: Ja, og straks får dere vite hvordan vi ligger an med dagens meningsmåling, som hvordan det du pakker til tur?
0: Ja, det blir spennende å se hva Østfoldingene foretrekker. Vi tar litt Østfold-musikk, og vi da. Ulrikke fra Sarpsborg kommer her. Love you to love me. Oh,

0: Love You to Love Me med Ulrike.
1: Og dere skal nå få vite hvordan det faktisk har gått med dagens avstemning. Vi var så nysgjerrig på å vite hvordan du pakket i tur. Planlegger du med liste og utfører denne listen? Er du overpakketypen, ta med deg alt som er typ kjekt å ha? Eller pakker du alt i siste liten rett før flyet går?
0: Ja, og der var vi litt forskjellige også, Malin. Du var pakker i siste liten.
1: Absolutt, alltid.
0: Ja, men det funker fint.
1: Ja, jeg kjempefornøyd med det. Det har jeg ingen problem med, selv om jeg tror mange mener at det ikke er det rette svaret.
0: Men du har ikke manglet noe heller på tur?
1: Har ikke det.
0: Nei, ikke sant? Jeg var... Ja, jeg har huket av for planlegger og skriver liste og utfører den, og nå avsluttes jo vår lille meningsmåling her.
1: Nå er jeg spent.
0: 50%, altså halvparten av østfoldingene, pakker etter liste når de skal på tur.
1: Oi, orden mennesker i Østfold her da.
0: Kom ikke her, altså. Her pakkes det til liste, og den lista utføres, så de får med seg alt på tur. Pakker alltid siste liten, kom på andre plass, 29%. Og så overpakker da, kjekt å ha, 21%. Vi skal finne ut en ny utfordring til dere i morgen.

0: fikk vi efterhånd Nothing's gonna stop us now. Og det startet med takknemlighet til sykehusansatte under en krevende koronapandemi.
1: Og nå har portrettene til Ronny Østnes blitt både bok og utstilling, der de usynlige heltene på sykehuset Østfold løftes frem og får skinne.
0: Mm-hmm. Reporter og kollega Odd Skjærdal har vært og sett denne utstillingen, som heter Takk. Og vi tok en prat med Odd litt tidligere i dag, for det jo en litt spesiell utstilling dette.
2: Det jo for så vidt det. Det jo 27 portretter som står på Blomstertorget I Fredrikstad, som viser hele spektret av de som jobber på sykehus. Vi har vel kanskje vært på sykehus alle sammen her I studio, og hvem har du møtt? Du har kanskje møtt noen leger, noen sykepleiere, men det jo et stort apparat bak. Du har jo alt fra renholdere, sykehuspresten, altså de som frakter oss til sykehus når det haster, SAR Queen-pilotene og ambulansearbeidere. Alle jo portrettert av Ronny Østnes, som fotografen bak dette prosjektet.
0: Mm. Og hvorfor har han villet gjøre dette her?
2: Han fikk en idé under pandemien, da han satt hjemme I sitt trygge hjem og tenkte at det noen som står I førstelinje her, og tar vare på oss alle sammen. Så han startet med å ta mange portretter på Haukeland sykehus, og nå har turen kommet til Kalnes og de andre sykehusene under sykehus Østfold. Da. Og det han sier her selv jo at det fokus på godhet, altså hvor mye fantastiske mennesker som jobber på sykehuset og som fortjener å bli sett.
3: Det har blitt så tydelig for meg gjennom alle disse samtalene med helseansatte, at de arbeider der fordi at de ønsker å være noe for en annen. Og det en gjennomgående holdning og en verdi I hele sykehuset. Så jeg tror at vi trenger å feire godhet og snillhet mye mer. Det jeg senest vil glemme av dette, med dette prosjektet alle disse samtalene der jeg opplever en raushet som veldig mange helsearbeidere møter pasienten med. Det at de ikke må til enhver tid forstå alt, men at man har aksept for å møte det mennesket de har overfor seg, det uforståelige mennesket. Og det en så stor kjærlighet I det. Og det har varmet meg, og jeg tenker det, der har vi også noe som samfunn å lære.
1: Fortell litt mer om bildene som utstilt. Hvilke bilder det vi ser?
2: Du, det portretter av de ansatte, halvtotale for å bruke det uttrykket, altså fjes og overkropp, hva de holder på med. Du har spesiale fysioterapeuter som holder opp, ikke sant, ryggrader og sånn, og du føler liksom at du blir litt kjent med de personene også, og hvordan de jobber. Det jo sitater under disse bildene, hentet fra intervjuet med de som jobber. Og det som traff meg litt var Camilla, som spesial fysioterapeut for barn, som sier det at de minste vi jobber med kan være barn som veier 800 gram. Og da det lungefysioterapi med et barn I kuvøsen, og det jo ganske spesielt å ha som jobb. Men så har du også renholderen, som egentlig bare skal holde det rent, men som tilbyr en arm eller en skulder til en pasient hvis de trenger det når han kommer over dem I korridorene. Og det sort-hvitt bilder av det hele spektret, og det blir liksom litt sånn, vi hører så mye om sykehus I mediene, da det feilbehandlinger og sånn. Her ser du menneskene bak og tenker at de fleste pasienter går det jo godt med, og det den denne godheten som stråler ut av bildene, altså. Vi har jo alle en helse, og vi kommer I kontakt med sykehus om vi vil eller ikke gjennom livet. Det treffer deg så menneskelig. Du har alle som jobber der, altså fra administrerende direktør som fornøyd suser gjennom gangene på en sparkesykkel, til sykehusklovene som trøster de minste blant oss og gjør det litt mindre skummelt. Og ikke minst da, det kanskje det fineste jo jordmora Heidi, som forteller at omtrent alltid så har jeg med tre mennesker å gjøre, som alle på vei til en stor bursdagsfest. Og det jo fantastisk.
0: Og hvor lenge blir den stående?
2: Du, den står ut i august her i Fredrikstad, og så skal den videre på turné i Østfoldbyene.

0: Og Gracie Abrams var dette her med Call Me When You Break Up. Det hørtes kanskje ikke så koselig ut, ja, altså et lite brudd der.
1: Ja, det var litt sørgelig, men det vel kanskje det man sitter inne med når man står I noe sånt.
0: Ja, det går an å lage en lystig låt av det, I hvert fall, fikk vi høre her.
1: Tydeligvis.
0: Ja, Bryan Adams, han vil ha opp tempo kanskje enda litt, I hvert fall vil han ha fram godfoten. You belong to me, svarer han med tilbake. Da hører vi på den da.

0: You belong to me. Var det med Bryan Adams? Vi ved vei sender vi nå, Malin.
1: Ja, det vel bare å si at du skal tune inn samme tid I morgen for å høre på det vi har å by på I dag.
0: Ja, ja, men Eftan tilbake I morgen 14.03. Håper vi høres da. Her kommer Roxette fram til nyhetene.
1: Ha det godt.

0: Klokken er 17. Her er NRK Nyheter. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy markedsverdi. Spanias unge spiss, Lamine Yamal, får samme verdsettelse av nettstedet Transfermarkt. På topplisten kommer også franskmennene Mbappé på tredjeplass og Olysee på fjerde. Engelske Jude Bellingham, som skåret Norge ut av VM, på femteplass. I Lier gjenopptar politiet søket etter en 40 år gammel mann. Mannen ble ikke funnet i går etter en stor leteaksjon, og søket som nå gjennomføres etter en antatt omkommet. Jordskjelvene i Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni, melder nyhetsbyrået AFP. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 170 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som har fått studieplass.
1: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt. Og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp, det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag, der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: I år den første sommeren på fire år der den norske krona såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
2: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
0: For første gang har tollere på Svinesund beslaglagt cannabisprodukter ment for hunder. Produktene markedsføres som angstdempende for kjæledyr og inneholder cannabisolje, noe som ulovlig i Norge. Mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Velkommen til Poprush.
4: God ettermiddag i Norge. Klokken 17.03. Velkommen til Poprush på NRK P1. Jeg heter Howard og leser opp sommerhilsener, bursdaghilsener, jubileumshilsener og klissete kjærlighetshilsener. Det bare å bruke appen vår NRK Radio. Snart skal du få høre hvilken gruppe som valgt ut til å stemmes på i Poprush-favoritten i dag. Men aller først blir det musikk fra Mumford & Sons. I Will Wait.

Mumford & Sons, og den banjon den fikk kjørt seg. I Will Wait heter låta. Ja, sitter der på bryggekanten i Fredrikstad. Det blå himmel, og temperaturen helt fin. Jeg skal stikke tåa ned i vannet nå. Skal vi se om det ja, fikk jeg bit av en gjennomsiktig plastpose på tåa mi, men det kjennes ut, jeg har jo innebygd termometer, det kjennes ut som det 19 grader i Vesterelva her i Fredrikstad akkurat nå. Hva badtemperaturen der du Send meg en melding, bruk appen NRK Radio. Og nå det på tide med poprush-favoritten. Og hvilket poporkester har jeg funnet frem til i dag? Jo, Toto. Fem sanger skal stemmes på. Den første Africa, og kom ut i 1982 og var med på plata Toto 4. Utfordrer nummer 2, den kom ut i 1988 og var med på plata The Seventh One, og sangen heter Stop Loving You. Utfordrer nummer 3, det Hold the Line, som faktisk var den første singlen som Toto slapp. Og den kom tilbake i 1978. Utfordrer nummer 4, det Georgie Porgy. Den kom ut i 1978 den også, og var med på debutplata Toto. Og utfordrer nummer 5, det Rosanna, som kom ut i 82 og var med på det samme plata som Africa, Toto 4. Da har du hørt på litt av de fem låtene. Hvilken din favoritt? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio og programmet Poprush. Du finner Poprush ved å klikke der det står direkte. Og der kommer Poprush i P1 opp akkurat nå, og der ligger avstemningen. Poprush. Vi spiller vinneren av Poprush-favoritten i sin helhet på tampen av sendingen.